banimi ore waye mure waye epon mi to se epon mi dada awa ti le se bond fm 92.9 awara wari awa dada mi dada epon mi to se alagba sino olubodun na ti le se bond fm 92.9 oluma eti mu wa pelu o this another day sati ti ojo kewa osu kewa 2026 eniyawo agbara lo roju mo mi kan o te kino ta ya ki sori se mo kino ti mari o ile ti ku bewe me na na lo wo nu ba ja ti ja tu wa ide lo wo je ma ku ba mi je o

lo le ta oja o le ti o pe ti ati se kokoko ra o ko o ni ma wa nda go nta ta o ra lege lege o o le ta lo ta sere o ko sa ti go mu le ba ko o ro o jo a ma se pe nte na go fe je ti fi le ja ni nta